0: 老生给你接，人生明白人太懂学下去，让哥他用下去太懂了真心。俺做了真的有呢，吃上去对我个所谓出来啊，偏把我特别细节看忙，就连特别是我有，想了天天了真心，能对我个做个人，老给他看不上去了。
1: 老给了，看不上。
0: 满街有人，
1: 满街有人了，
0: 来三个了。他给那个他的俺做了真那了偏难接，他这让哥他用他个细节看了去，他的学呢。
1: 他的电影给他接，看得了不？Kilang tu nam gyuji mot pheju tambe gyurim na lo le ya ta ji dikchi kanda shore lo ya li ta pesha na chik ta ta anje mot lex nyingba cha de zane num da de ji sa chen bu cha chme be gila
0: rawal
1: o di gyu gen di gila
0: lese lese
1: de ji ji go di mi
0: lese
1: lo
0: tri gila ki tri shi be na de ngo ko ma su khol ya ngara ya ti chik mi se ki chik lang kor ta kyon the ki chwa chi kan de shwa ye
1: lese
0: gila ki de ya lenzi na ro na chu gi yin
1: lese
0: nga na chu tu chu chwa na lo ya chik so se lang kor ri ta ti chik ta kyon ko tu chu de le bi ne le chu nom chi ya ki tu chu de le ro ba la mo te na lo ya ta chik chu nom je re ja se ya ki
1: chen gu di
0: de de ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱩᱝᱜᱩᱨᱵᱟᱞ
1: ᱞᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱭᱱᱮᱞᱮ ᱥᱚᱡᱩ ᱡᱤᱜᱞᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱛᱟᱠᱭᱚ ᱪᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱪᱩᱛᱤ ᱛᱟᱠᱛᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝᱵᱚᱭᱱᱟ ᱯᱟᱪ ᱱᱟᱨᱪᱟᱱ ᱥᱮᱥᱟᱱ ᱠᱮᱡᱤ ᱠᱨᱵᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱫᱤᱥᱭᱟ ᱤᱢᱵᱮᱞ
1: ᱞᱮᱥ ᱛᱤᱨᱥᱭᱟ ᱜᱤᱱᱞᱟ ᱫᱟ ᱴᱩᱱᱩᱢᱫᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱠᱪᱤ ᱛᱟᱠᱱᱫᱮ ᱡᱚᱨᱟ ᱱᱟᱨᱪᱟᱱ ᱪᱮᱣᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱮᱪᱤᱢ ᱫᱚᱜᱤᱞᱟ
0: ᱞᱮᱥᱮ
1: ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱤᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱥᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱪᱮ ᱥᱩᱨᱪᱮ ᱛᱤᱠᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱪᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱩᱜᱚᱫᱮ ᱱᱟᱨᱪᱟᱱ ᱪᱮᱢᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ Tichigi gila, ta nalo liya jik yung mara nalo liya ta khande shukure. Tingmi chingi kema chuchi, ta gyurung buchim na kwe nalo liya ta jik chunumdun nubi shuwaje ta di charu liya. Kato shuwa na dakwa surchi, kawaji charu liya. Ta di gyurung buchayam na gila nzo dirishal. Mi sukbongo na shashamani keme nalo liya jik topzo saabda jik bursha gila. Ta di nalo liya di charu gila. Dakwa di gali gali gali che numdru di di charu gila. Chu ta ku num chu chiyo mala na lo la num kurkyu chi si siyo ma re chu num randi di kali kali chi ka rui ta gilan zu yakshu chung na diri shal ta pe shi shang na su tanda tse ding chu num di jeyum na ta chi li chi ji gyu ya rwa la chi ji si du zane chi ji di kuwa ta tse shi di sim si zi ri tse zin si sur chi ta di na lo li gilan zu ta tu tu chung ma na pecha na ta chili tiji lo chi ina mako pecha na kagi lo yame na chili nyel li na nyel jaya tishingi lo nyel li na nyel jaya tinte shiri gila ta di ina gila nyene chik ta da chik zi nye zi kong yame na chili le do yu na chili ta thakaran che pe masim che ke don che ko don che li na be ran di go ma dip che inchi chik nyel je to mi na keshiv kyuwi gila. Ta kliye gili je takwa saayang gori.
0: Lese.
1: Nansu ta pecha shana mala nalo liya takwa khaba chaya da di shingi yanji chunum jecho jili ya chik jiru shane di ju yumi risha takwa chasha sashmebel. Di ngana zu kiri ta pecha shana zumi ludi jige takwa chengma ril. Di nyene ngana zu ta gyurungbu majiya kumshige ni kliye gili je takwa charu gori.
0: Lese. Ta yakshu chungbu ina jik
1: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི Ta di shingi nga nga zo di na loo lega chi nyi gangzi, di maang loo ge kye kyu uri gila.
0: Lese.
1: Ta bèshan nam kyu, gila nga zo mora jik tangbe gyurim na loo liya, ta nga ta chu baru tinte shi na, ta loo lex li jik ta loo nga zi chu zi shin che, ane ya di chikri, chu zi. Ta nam sayag tse shi shio mara, ta nga nga zo yo u hao shi uruwa. Di tinte shi li, ta chi tinte jik nam sa chenpo shuk shira mien gyo sur cha di na, gilangzu tanda tishiri mozhiraan tanda lo nga tsi na lo liya ta jidani jiliraan tishi ngayboru liyu na nga zu tishiri tanda mangchechi mala na lo liya ta kyakishiyo na jitan shingshi siri tindriji yori gila ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다고 체팅만 보지 야 듀스 개개슈는 성지 야 제시 토르담지
0: 알았어
1: 진짜지디 검시 서수도
0: 한다
1: 망제시 진짜도
0: 알았어
1: 근데 경조디 디마르샤이라
0: 알았어
1: 나나조 한다 넘규 다시 뭐 디 컨디션은 넘다 근데지 야 아직 4000부 차보다 근데지 경디 망제시 그냥 수수디르샤 컨디션을 닦겨 제당이 디 컨디션을 닦겨니 야고마 총부에 끼기 다지 넘사 서진야 디신 모터지 대우민교 데시심 차스메벨
0: 레서
1: 어디르샤이야
0: 레서
1: 또 디노로네 그냥 나나주 단다 닦겨 제베 버루리아 단다 고건데 레제나로레 기란주 팀마카세 슈르 디나로리아 단다 숙세쇼지 디르샤 말라기 카레디 마라 카레즈유나 다다 갸게슈유나 나조 디르샤 공지 류신치스 슈
0: 로바르발
1: 다디 디리기라 카레난치 텔가니치
0: 로바
1: 디는 디르샤라 다 나조 근데 슈레 지 트눔 제베급스냐 지 장세르치 다 팀문이에서 치는 마제야스메베 진짜 그냥 검시 몽구도
0: 레세레
1: 다 디는 로레 디르샤기랑 나조 카레디 베샤샤는 나조 한다 밀크 미게베악스 카레스메베 디나로다 군이 직베스 시리기라
0: 네세
1: 아디 디샬 장마나 장수에는 코나로리아 텔레십시 멍부차지 카레타 오야 지비아시오 마레 짐모토베스 스카지 미란 데는 야 직 텔레시라 메베 서치 네세 딘데기 교현지도 있기라
0: 네세
1: 다디야 인지미지 다나 그랑은조 단다 공 레제나 로리에 단다 춘음 제디르 약속성는디 제디 제야지 딘데지디리 디싱게 직 랑가야 오메다 직다 텔망보 텔리십시 망보 인제 랑가이나 양지 단니 숨토라 딘데지 제디 제야 딘데지 검시 제면에요 말라리아 직 겸에 개비하다 디싱 그랑은조 단다 눈 사진 붙여야지 딘데 마사야기 디스토기라
0: 레세레세 레세 다제네 디 투중 하나 저 답경 집에 규림 나로리아 단다 추눔기 단다지 고래디 고래 자스르디 제바 칸실라 양탄동 하나 저 투중기
1: 말라기
0: 말라기 단데 단당 저 야게네 슈나 공기 류싱스로 와 데레 제과로 와
1: 라릴
0: 데즈 장세 제바 잠마 임바야 뒤도뒤도로 제비나 랑고르게 눔주 총으로 줘야래 케요르로 와
1: 라릴
0: 레세레세
1: 디 랑고르 단데 눔주 ke gyobu tsam mayinba tanda gilangan zu tanda loya Lex Lingyo tanda mota jik shibshir chewe kapsu yang gilangan zu tanda tukung tseshi lungumdu sesh mewe gila ta odie yang dita jawa yore gila ta di gyur ngubuch ta zangsiri a zangsi che majiwi na di chigiri gilangan zu tanda tukung tseshi maloya di kumzen karayosu na anzu uk ya jibya di kankalo ta zokpa che ani tukung nalo la lakbardo ta chikdama ku kandesho gore ngu tsiri ta mala di lega cheche ma tonya ya si di shio mara puchi di lega cheche ma lom ta cheche da ma lom dingi che di nanshi diri ikila kuryu zogu soya ki tanda cheche tobu cha dingi uki o di gyong risha
0: lese
1: mota sabay nere, nyingbay nere di shingi ila nam yujik da gyong chebe gupsu inji minji yanji chunum chebe shole ta chunum chebe za mayinba tishin ji jik sobe buru liya gilang zu tanda malak di karay di jik yangsang si jebe na yang di mo zhe jik takhanda shure malak nalo liya chola mandru ya tishin ki jik num le sa chung ru zhaya mo zhe der zhaya chi di ke shiu do gila
0: lese to chi Lo 好，谢谢各位。谈到天津的新鲜北雷森第一篇章龙天津这里公布给龙天气，针对天气，十个日日是明码的日了呀。前天给天东学校去，让国大军事学校能是雷森的事。雷森的出国大军团出国人员最天了人员，普通超过一百个，特定了地区去呢。国立大军所天天这个细节，各地新来为给接托呢，我这趟参加了学个月。给的其他呢？ 国立大军天气细节过了，今了空堂竹林南国广播员呢，俺最来听天东七百九十米那里听给的这样唱，来过了街过去，出街送俺女主主堂，来过了街过去，出街进俺团团过去，来在那兄弟这个是，前面究竟给天东看上有位是假西北人，去让给同内堂三家的别人那样这个是，俺最来听的有些去让给团外国出来处理呀，偏帮外头被细节看忙，有人特别热议了。

0: Lazegla, Motu ne, three to the Shibenang, Tung or Naro Shuyin.
1: Lazegla. Dine Dirsegla, somebody Kilans Tanda, D Malan and Lolia, and Tishurigla, Mejachi.
0: Lazegla.
1: Gagashun Hohase.
0: Lazegla.
1: And Digi, Zeti, Zobin, and Yantishi Kilans Dirsal. Tapisan, Chitan and Manchestananzo, Chili, Chi, Nane, Chuburulia, and the D. Rikoje, Chic Tigrigla.
0: Lazegla.
1: Chitan and Chichu. Nichong Eperu in the Chigmisho, Tandako, Tanda, Takyong Lotis, maybe. Tin Alorian Tingas theory.
0: Unless
1: Mancha Tingal di Zotom Lugila.
0: Unless
1: Hachitan and Chichu, you turn to Nichong Eperu Langans, Tanda Kagashumna, Hohasai, Odi Yanji, Jebu Dugila.
0: Unless
1: this is Jimena, Numduda, Tishin, Tadi Kaju Zodi Dirishal, announced Tanda Jixam Dandus and Machashi Dizani, Yanko Mebaya Chiwords, some residual. Di meba chigo marigla.
0: Less he.
1: Ku manzu tanda mojek chikta mala leg chebe chugo. Ku be too slow chikta me shushuba di gore.
0: Ah, less. And
1: then odi yang kitchen bujirisha.
0: Less less.
1: Sending jita tishing ta di narole tachi nasu. Chugo mala susu yanti tinje tati ka sumurigla.
0: Less.
1: Ringdung.
0: Lese.
1: Di nanglo le, o di nanglo le yang jik kasum di yang susu cendian da susu dakda diyebzi jegu udo yin la.
0: Lese, lese.
1: Yang jik dakda ma diyebne di shingi dewa mengyo da dindek nye zhuman gu shi di shi yungu yi.
0: Ah, lese, lese, lo.
1: Di geche shio jik risha, yang meja di.
0: Lese, lese, lo. Ka meja di le tu jun ki kare jebu jabe kabli ya jik jega gu ceshi dan tuin barwa.
1: La re yin.
0: Da konglo shui be tui num shi ta gana shi. Malaki carried the Kunzi Lucian Sagra, did Taganaji Trunumge, Zad, the Zuzak captured the Sama, Jacob with Teshi Lumbe, Maladin, your jet in the Giadi, catching for his what?
1: Not regular,
0: let's say. No.
1: No. Tiny, dear Shakilanzo, and that tap Machadi, Cheve Borulia, that Pesachan Yanji, Kung Tamotel Anji, and the Chilidi. Tiju, Jungus Lane, Injima, Gorges, then, the meek toy in good shake.
0: Ah, less
1: that he said the cup the jardiny, catching bachai me, joy me, me, my gorges, that to be a chicken.
0: Less
1: that dinner, chili delicia, Injiji, Jewel said the chasimindo,
0: ah, less
1: Injim Jima gorges, Dagudo,
0: less. That the young man answered to num damaja, to numina quarter, chili tang yamina, lo. Tentang kita cakap cecah, tujuh le cewa yusce rawat tuan yori. Tapi ni, tanda ti, kita kalau supaya malah ti, tuh mixer kita cakap tanda tentang kita tujuh meyap cecah ini le, susu makku cecah tak cecah di, kita cemburu cecah sugar rawal.
1: Lari kita.
0: Lese lese lo. Tapi ni,
1: lese lese. Tapi ni sebab di kita tu tanda, cikta, cunum sajam bercahaya di, ni tujuh di tanda di nak lalu ya tanda di situ kita. Yang Chuangan Chi, Yang Chuangan Chi, Shun, Dirsia Gila, Tadang Diri, Togun, Dun Dun De Gila, Dishuri, Lord Shipshe Chebe Gulianchi, Togun Tishi Lum Dusach, D Gani Chila, Karechi, Tanda Gagashun, Sayan Tsuha Chi Shuri, Tatung Tetting and Jordan, the Malag, the Tugok, and the Malag, the Tugun, and the Puma Tonsek. Go de gasa.
0: Less, less.
1: That the succession chick and the dear Salia, chick pechasan, that num sarche, sacher chin, yanti shingi chick, shook gorchi in the chimney, young nuts with tande din a lollet and the gagashim, the sanguine, two watch is a shuri.
0: Less,
1: the yanchi, shurub da, tishingi, manazu tanda, taco, inji malag, tande na loll tanda, tigri dan yog, long tau de ma, tomato we genki. Tante yang chong an chi si shuri gina, tante gyab dan dun shi tu gong gande. Gyab lo li ya, tante dinde jik da yang chong an chi chi chik che, dun jik. Dun yi tante da jik da kui ma ca lung da zhomo tu zang, an ti shi gi num shui ya da dinde le, da jik mo zhu shu mo zhu sun da, yang num shuk chen bu di ya, jik dang na zhu tante che jin li dian che, yang num jik sa che du li gila.
0: Lese.
1: Tati zui di yang dirishal, chola zhuaya jik shukse shui jik, ngana zui tanda kare da mo zhek tanda num le jawa du. Num dan zui tanda gyak shun chi yo.
0: Lese, lese.
1: Lung num di.
0: Lese, lese.
1: Duni ni da jawa du san, kare di dirishal gila zui tanda kong shun nan shi, yang pu gyabaya mang zha jik, 고 탄다 이고 쳔버 차면 텔레 십시디 뭐나서 말아 탄다 야지비야 롱다 냠도 진짜 말아 나로 진짜 에 근데 쇼로 다 딕치 딱 봐서지
0: 레서
1: 디마 탄다 간주 탄다 갸게 쉬면은 포마톤 세디 상용 최화지 디나로리아 최신지 디가루리
0: 레서
1: 다디 이고디 디리기나 간주 탄다 근데 저 컵타즈 쇼리
0: 레서
1: 진짜 망고 쇼리 Tadi iku chika ni ka, ni o duus che che, ngana shutan di gyaga shu na sanyun tsui kwa chi se, yang jik chola dhugi.
0: Lese lese lo.
1: Anti ne yang diri sha, num di yaku mewe na, yang jik tsiri yaku ma tip che.
0: Rokal.
1: Ani num tanda jik ta inchi mala na lo, laga chewe gyulum na lo, ta jik tsiri yaku ma tip na, anzo tanda ta mote tanda mala dike na lo liya, chatingi, tadi jik shung ma tsui ba dinte zi che, num dia mangdure
0: nam
1: chya di mangdure de zena na sa tan da ta ji chiri dam be na lo le na zu tan de din ji shuri na chak ba ta kon de chya ji tan shme be ta ji tan di di ri shal ya na zu tan de kalon ji se tele ji wa ma im che ma la na lo le ya di yo re na ta ti di ri shal na zu tan de nam gyu tan de Huda, Hayan Tilia, Megib, Takos Kome, Nakuchi, Odita, Chikwisha, Nizuri.
0: Lessel,
1: Tadi, Korajang Chingi, Tan Security, Yachin, Security, Yachu. Tadi, Kesi Numda, Tinjaki, Siri, Awutimadu, Num Tesh Malomjina, Didi Serujina, Ko Siri Matipche,
0: Less,
1: Kota Kumansur Chachi, Kawa Chayunche, and Takwashuk Chamba Chachi,
0: Less,
1: and the Takwadi, Tadi. Tour tour tour chin ani gang chakwe gan chakwe ko se ta kanjam ji chakwe di ko yin du zhen chi di tian ji ta cha ge di du zhen ne na na su tan de san yuan zui hua qi se xue
0: les les
1: di na lo ma li di
0: les
1: di na lo li na chakwe di yang ko tan de di san yuan zui hua qi se be ga di di ta di di de xia di ji ga cha mi na ani mo da shu meng yo da an di xin na na zu tan da mo zhe tan da ma la chuan da tan de di xue ri Loss ye bichi.
0: Less.
1: Di baha yung riyala.
0: Less.
1: Da di yang jik takta jik ta kyon ya gu ma chung bai kien ki yang di o di tanda ngan zu san yung chewa chi di chola da yang jik di jiri sa yin la.
0: Less. Lo. Ta tanda kila ke kong lo ya da chikantra lo gure lang koro ki lo koro ki ta shibshi shibshi chibwe ka lo ya tukung ki ta chik lungu mi tu se jay tindra ki ne zu tindra tuen bai ka lo ya di gyu da kien 단다 놈단저 요르스 제슈송 당나시 랑고르기 카레 단다 공지 류신 데서 창마다 저 요르스 제슈송 디가리아 당하라 근데 쉬어야지 예베니
1: 나세일라
0: 튀경이 소에 나로로 미망 부지게 랑고르야다 직 참레 랑놈 안고지 코니 블록 되네 양 파치입니다 로징이네 랑놈 암 고지 코가 받는데 룩 파즈 제베스로 제비네 랑고르 소 요르스 데데세 신예데 도갈기나
1: 나디
0: 컨테이너 디 계제 세단 디 템퍼레지가 진행 그룹에 디 코스 즉 여름에 돼야
1: 디 틱스 케어리라
0: 눈 봐주 제부 겸나 야가 요래 야면 근데 세다디
1: 디 디리셔 있긴라 좋다는데 배샤셔는 곱주 쭉 드시다 곱주 광을로 제 양나 주 단대직다 눈 지리 엄마테 다 갸게 쉬는 잔샤 시통 고장 시리
0: 레슬레
1: 디 단다 만주 디리셔 말아 로스 디 바제 양 만나주던데 제딩 딱제 시대전에 양 디나 로리아 란샤 디슈리 란샤 시동 고단 스타베샤나 체리아 오마티브시
0: 레슬레스
1: 더 디는 남규 쭉 디베샤샤나 기랑스는데 곱주 광을로 오이나 양 안주 도스탐 먼저 있던데 지다 다볼이야 곱주 곱게 베샤샤노 곰숨게 쉽게 치로체 직 매매한다 근데 쇼르 추셰다면 해서
0: 저바로 말
1: 진짜 재미는 양케 교리기라
0: 레슬레스
1: 근데 눈그 단다디 데리기라 단다다 곱주 고니다 곱주 공에 버르리야 곱주 공한디 틱스 제시 놈에 맞세
0: 근데 야가 열어
1: 쇼르 이제 장식 놈에 쇼르
0: 레슬레스
1: 장식 놈에 부다가 열어기라
0: 레슬레스
1: 다이노 곱주 공한다 곱주 곱게 재미는 곱주 곱게 돼 단다 콘슈야 결혼한 단다 지탄세스 매베 디마고야 케십 교리기라 다디 nūm dīdē chirīshā, tāngā tū nūm gyū mātū sēwē gyūrīm nā rōla tsūk dīshitā nūm nyam gyōa dā tīshīngi chēshī dīk chitā gērkitā nūm dā nā lōwī nā tsūk dī lōdī nī nā 타고 망도이라. 아. 믹스에기 단데 말아나로려 지탄세 망리디기.
0: 레즈레즈.
1: 또 첸딘 롱교다 배차네 곱죽곱게스 롱이나 타고 할렘도. 장무 쉬우디기.
0: 레즈레즈.
1: 디케 쉬우기기나.
0: 레즈레즈.
1: 장신 너베디 약보이네야. 아, 기난스 듀스데다 배차나 쪽디시다 곱주 권이로이나 양직 참참 곱주 관광 곱게스 고문이 기숨 기슬로체 듀스 장세 제베스체
0: 레세레세
1: 아니 디진 더 배차샤는 남 규 양직 모터 카셀이야 안주던데 놈 체시 말로 배스체 다지 모터 타건 되는 놈 직 어 타건 되는 놈다네 놈 로체 놈 부다고 매다 디진 기난스 던데 직다 타랑 보치 다지 nimdandene ta shanda indi shin khane lobne modalam san teu meu chaya da tinjing lam san mi thon to bya ne chu mangbo yori kyang
0: lesa lesa
1: ta di kyang chu chuli che khare che san dine che shi lom be num chi kup chu kop ge yam ne kup chu khong chi che ge chi lo che zang si ji ri la
0: lesa lesa
1: di yang pin nu shuk chen bu do
0: lesa lesa lo
1: zang si nu be yang bu do ki
0: lesa lesa lo ta di ngan chu num di je bu lo be ka lu ya ta da num ki su su mo chen num da na lo li ya num 조조치디 제부잡션 다르르와
1: 라리
0: 레세레세
1: 다치 배샤스나 조조치 디시 탄데 디시 컨디슈레 타마 지단에 지리다 숨지십질의 교모토나 아니 코치 로션 다리
0: 레세레세
1: 아니 장세치 루리
0: 레세레세 로노 레세

0: 다 산이 쇼게 다 처음에다 독부터서 빠제 링충게 조 전교가 미디게게 아니 송공민 딘진 폭은 돈 좀 칸나로리아 딘지 시제 아 콘조 마 대처도 잠바 우용다 링충게 계전 고주니 가르시에 요래서나 아주 결혼 휴아질이야 계급이야 계부면 요야 요말 김장질 차샤나 다고면 요야 요말 제장 군진 차오게디 군진 조차장 다당대차리야 리딩 카르존디 내가 쪼 진예지 맵이나 가바지그래 아주 기랑 세녀디 임비이나 남고어리야 깨닫지 돼요 제장 사다가면 야게 님지리야 아주 기랑 리딩 카르존디 좁다가 세신하러나 안주창매 거승 지두시고이 도스게 대시에도선 바 송장게
1: 깨진 차오게 군진 조갈라면 시엔짐리야 시흥공디 스승도 보이네 대야 량산 소링기 좁다가 고내 제오유스 제제 Shenjim shayore, ne tsuti, gunzin sangmuloge kinseri, shanyegi kutuwe maya konliya. Shenjim di, zimi dambi yina kaba yungure, tanda tasha malin konliya. Tentop di simbi yina kaba chigre.
0: Tuskide shiyoris, uushu juge. Masi jena, gechin chaukagi shene, tuskide sun yore dili. Tande chaliya, shihun kundi, lakba te yomari. Ridin karzon deya, zobda meba, nimichi lebi yina, jiya yomar. Gesi aju kiranke, zobda manamba yina, kiran le huyocheg, misu yore. Ridin karzon di, bungurki, ngondum kandres chogre, dindre sonzan. Gechin chogagi, shechim dindre yore dili, nyele ya. Aju kiranke, timzin narona, lechin, kandre jen ka yume, judu jen takari. Tuskide shebris, sungchanke, karishig yoresana,
1: Makju kondomba kirangke sumbude yagushidatu. Le nyeliya nye tinzi jek. Le chinche shiungung simje jashalin sadu zamba. Kosu simtuba yine dagarangke tinzi jekuri.
0: Tuskide shedu zamba chigi lungo naku likuge.
2: Aji kirangke lengsha sulingu zobda zamji mase. Sung girib chimu gongma chene mawibu kari yore.
0: Tuskide shedu zamba sung jangke.
1: Yahan to na kure kanchu manchu shegi. Tanto kanchu manchu shebi na kurechili di cheginda.
0: Tuskidi shebiris. Likuige.
2: Nye ya ya cheche. Aju kiran. Gongma chakura shebi mato. Zhongso chigi chobion chini sigi mochu. Nye chili chegin che shego ya karre.
0: Tuskidi shebiris. Uyunge. Gar shegi yoresana.
3: Midi imbi ina. Gunchu manchi nye chiri. Aju kiranke. Kwa ya ya ma chebi cheche. Dunchinli ya gongpa chishi naro na.
0: Tuskidi shebiris. Songjange. Tukbu ba chadu zamba nyele ya ni da lingshan sulingi zonegi dentop di sim yunle ya uyung da yele ya gongsun shansha dine yunga chengo lingchung da yega chengo huyen zhou shabris ngunzin jingnamge da gunje shu chadu zamba shua nyele de chadu zamba songjange garshiga yoresana
1: nga yinba yinna bunzhu zu rogyo ole ya nyele ya chinzin chigi zangme chawa chundi jeje Tumu toliya, namka tundaliya, lukbi ugri. Tante chaliya, ridin karzunliya, nyamada mandra cheche. Minbu maurishida chin yunza. Puntu namka, karka chuliya koshi kyaada. Dinsin pokun tunzum kandi, logar shungzhan kandliya kyuriayi. Gemdu ye yunliya, gamdo karri rita. Gebriya karchunga nyi, dunriya karkurimbusum. Rishamliya chuto karchi, jamtani liya. Garchinju rirjije zuyayi. Nimitari nejeje. Kinanzu pindu namba. Ranso su lene liya. Jawadru kwa tero na. Nyele nye. Logar shungran khan liya. Chinzin jeje deya da. Dentop nipa deya. Mokchi ukundumba uushi uju da. Dentop sumpa deya. Chöpen kungsun shen. Shibaya huarung. Ngabaya jimming. Chukbaya lupeng. Dunbaya kusheng. Dike da. Yunru ka liya. Dentop dangbo. Lin chung da, nipa liu tang,
4: sunpa shi jin, shiba yang xiong, ngaba shi xiu, chukpa ya du qian, dunpa sunwan, dike dike, ye zhu ka li ya, dentop tangpo ya hu yuan zhu da, nipa ya zhu tong, sunpa ya dai zong, shiba ya mu hong, ngaba ya li kui, chukpa ya ou bong, dunpa ya mu chun dike dike, dun zhu ka li ya, dentop tangpo ya li ying da, Nibaya Xu Ning, Sumbaya Lu Zhisheng, Xibaya Wu Song, Ngabaya Yengzhi, Zhukbaya Ma Ling, Dunbaya Shi En, Tuskadeche. Gebru Galia, Dentop Tambodea, Chai Chingda, Nibaya, Sun Li, Sumbaya, Huang Xin, Sibaya, Han Tao, Nabaya, Ping Chi, Jukbaya, Ding Fei, Dunbaya, Xue Yong, Chuma Garna Lolia, Dentop Tamboya, Li Junda, Nibaya, Ruan Xiao Er, Sumbaya, Ruan Xiao Wu, Sibaya, Ruan Xiao Qi, Nabaya, Zhang Heng, Jukbaya, Zhang Shun, Dunbaya, Dong Wei, Geba, Dong Meng, De Ye Zhe Zhe, Kyöntum Garjulia, Gunzin Shibju Shiji, Gosha Chiada, Rin Dungi, Gago Tangbu Chunyedi, Li Henda, Fan Rui, Gago Nibu Chunyedi, Xie Chanda, Xie Bao, Gago Sumbu Chunyedi, Xiang Chunda, Li Kun Chiyi, Serji Chamdangi, Gerchung Chunye, Yen Shunda, Zhen Tian Shou, Kung Ming, Kung Ling, De Ye Da, Ngangchu Chamdangi, Gerchung Chunye Lia, Li Chungda, Zhu Tong, Zou Yuan, Zou Rin, De Ye Di, Ri Gyebgi, Gerchung Ni Nalo Ne, Yung Gamdo Gerchung Lia, Da Gu Suk Tung Wang Yin Da, Suk Sang Ma, Cao Cheng, De Ye Da, Ye Gersung Lia, Zhu Wu Da, Chen Da, Yang Chun, De Ye Guo Xia Jia Yin Be To Lia, Ilogar Xiong Zhang Khan Nang, Yung Jo Ge Kang Bei Na Lia, Yi Le Ba Xiao Chang Da, Chim Ju Da, Jia Ge Lin Zing Fei Xun, Tang Ba Dang Nir Ba Jin Da Jian, Zhong Yu Zi Nir, Jiang Jing, De Ye Da, Ye Ge Kang Ba Ya, Mer Kiong Go Ba, Ling Zhen Da, Zhu Jin Sun Yen Go Ba, Mong Khan, Gu Chup Su Chung Go Ba, Hu Jian, Khar Zong Da, Jiang Su Chung Go Ba, Tao Zong Wang Jie, Gui Zhi Jie Yu, Logar Xiong Zhang Khan Ge, Gyeb Lo Ge Ye Yung Ge Kang Ba Ya, An Lian Go Ba, Li Yun Da, Jiak Su Chin Dung Ba, Tang Long, Chiang Ra Da, Chu La So Ge, Nian Su Do Dan Ba, Zhu Fu, Su Dun Zhi Shum Do Dan Ba, Song Qing, Di Min Dung Do, Ngu Ri Na Min Na Zo Ge Do Dan Ba, Du Xing Da, Bei Shen, Ri Xiam Ge, Cho Xi Su De Chiang Khan Su So Ya, Zhu Gui Da, Yue Hu, Shi Qian, Li Li, Sun Xing, Gu Da Sao, Zhang Qing, Su Er Niang, Di Ge, Rang Jia Xie Ge Yin, Zheng Gu Li Ya, Da Niu Zhu Ge Do Dan Ba Di, Yang Ling Da, Shi Yong, Duan Xing Zhu, Gong Se Ge Di Ge, Lian Nian Guo Xia Jie Bu Song Zang, Su Su Su Jie Gu Tui Xiu Me Bu Zhu Bu Ri Ma Do Ji Ge, Le Ge Ka La Ya, Gen Zui Chung Bu Yin Na, Zhi Ya Yo Ma Ri, Du Su Ge De Xie Bu Ri Si, Sun Gu Ming Ge Ri Ding Kar Zong Ge, Zob Da Jie Be Jie Li Ya, Liang Shan Su Ling Kar Zong Ge, Gun Zin Cang Me, Nye Ma Neng Xin Jie Jie, Ga Ga Zhu Zhu Jie Jie, Ge Song Ji Zhu Bu Da, Su Su Su Lian Gen Di, Ni Hu Da Ba Da Zhu Bu Yo Ri Si, Di Ne, Ni Mu Ji Song Zhang Ge, Dan Gui Bun Jing Di Ge Su Gong Jie, Chao Gai Ge Dun Da Li Ya, Zha Xia Lin Ya Ge Qi Du, Zeng Tu Zhong Ji Li Ya, Ma Jia Gan Zhu Zi Ji Du Zang Ba, Mok Ju Gong Dun Ba, Wu Yong Ge Ga Ri Xie Ge Yo Ri Si Na, Dan Da, Min Mang Di Ge Niang Ai San Mie Zang, Pe Zi Ji Zheng Ga, Ma Jia De Jie Na, Yong Gui Ma Ri, Ni Mi Ge Jie Li Ya, Xi Ne Pong Ju Jian Ji Ge Ri, Du Su Ge De Xie Du Zang Ba, Song Jiang Ge, Wu Yong Ge Ge Ji Di, Dang Ling Jie Jie, Ri Ding Kar Zong, Zhong Jie De Bei Gan Li Ya, Nian Da Ri Xi, Ni Chue Ba Xiang Ba Da, Gewe Le Ge Zhum Ni, Chao Gai Gi, Jin Ju Ge Rim Zhu Chi Ge De Ge Yo Ri Si. Di Ne Ni Men Chi, Bi Jing Da Ming Fu Ge Chao Gi, Long Hua Gun Bei Zun Ba, Chu Ming Li Ya, Da Yun Si Ni Ji Yo Ri Si. Di, Long Ba, Ji Ning Li Ya, Sun Yum Li Ya, Qin Bei Lang Ga Gan Li Ya, Liang Shan Cu Ling Li Ya, Le Zang, Ri Gan Li Ya, Din Di Xu Jie, Jin Ju Ge, Rimzhu Chir Chubris. Kala Se Tse Du Zamba, Junzhu Munzhu She Che De Du Zamba, Song Chang Ge, Beijing Ge, Yu Su Da, Mingzha Yuan Gyo Ge Kor, Gesh De Du Zamba, Zunba Da Yuan Ge, Gar She Ge Yore Sena. Hubei Ge, Yu Yi Gini Sinye Di, Gunzin Kirang Ge, Se Na Nyu Ayu, Du Suke De She Bris. Daga Song Chang Da Wu Yung Ge, Gechi De Amjol Kovu Daga Xine, Chen Su Che, Song Chang Ge Gar She Ge Yore Sena. Kirang Ge Si Da, Nganzu Tanda, Lo kye yo ma ri di li, zhen xie tenpo kyu na mev tin zhe kin zhe yin na. Bei qing zhong li ya, zhong ten mi zha, lu jun yin si nye zhi, yu ran yu. Kong ge min do li ya, yu yi ki lin si ge yo ri. Hu bei ge, zhak zhen sung ge zhe ge zhi ri. Kong ge min bo, bei qing ne ri, zhak zhe li ya, nam ge wo li ya, zhen ta men gyo zhi ri. Liang shan su lin li ya, mi di chung bi yin na, xiong ma li ya, xie go ya ge dun da yo ma ri.
0: Du suke de xie du zang ba, ওয়ুং গে গেম গে গে গে আজু কিরা তুদো দিনজে নাঙ্গো মারি গেসি মিদি রিদিন কারজং লিয়া গুগু ইউনা দিসু কুবা কানে কারি ইয়োরে তুসকে দে শিয়েবরেস সুং জাং গে
4: কোন ইমি ইনা বেজিং দা মিফু মিং জা জে আং দাং গু দি ইন জা
1: 각종 글레가야 슈가 바스이래
0: 두스크데 시에드 잠바 오슈초게
3: 니에셈 나로레 콩안 주디 조구야게 삼록호제 규정 구친수 이내레 던다디 데르케스 띵질 친샤 니에 주친주지 던비이나 콩안 주디야 용고야치 소투그리
0: 두스크데 시에브리스 송장게
1: 문에 미신다게 키란리야 시럽 통미스 제제 버브디 민둔 송바라르샤 먹지 군동바 키란리야 근지 슈야지리야 탑지 근제지를 띠니 콩안 주디 용고야지 수지이나
0: 두스크데 게스트기어리스 두스크데 시에디 잠바 아니 우용게 가르시게 열에서나
3: 예 베진리야 파친지 게지년보다 치케블리야 띠니 비운 장배 치비는 신제제 로준이 리딩 가르손데 치네 지기 열에들레 나야 로봇 쩌부쩌베 간리야 로톱 침부 유비지면 지야 요마리
0: 두스크데 시에베 게지티 슈구머 지군리야 롱고 나고 리규게 깨침부 겸네
2: 아주 먹지 군도 뭐 계란이야 슈아치리야 네 계란다 님도 저기
0: 두스크데 시에브리스 숭장게 깨침부 겸네
1: 변조라 버지른가 대대고리 풀이야 메갸야다 달이야 미세야 시그토리야다 김장 좀야 루당 포기 카르촌리야 뿡주지야 라속베 레가 준비급리야 라친비이나 외신 참부지요리 다리 임비이나 니십지야 손자 규레 시그츠부디게 던다디 두가 침비이나 요야 요마리
0: 두스케데 시에브리스 리그게
2: 디긴비이나 키란츠 청물로게 난 도니브리스 지제 시제 나야 통주제제 깡고진교지리
0: 두스케데 시에요리스 송장게
1: 규라야 통주진교민다 데르게시 다민포 시슌리야 레체몽고시다 유장 게시 콘츠 교롱오신비이나 소소소디 도메리 게그리
0: 두스케데 시에브리스 리그게 가르스기어레스나
2: 마데 시그미도 만 조탁지
0: 두스케데 시에요레스 우용게
3: 겐제인비이나 니에 된다 숨시에유 게시랑게 된다디 락다르지야 켈린토비이나 니에랑 티조 디켈린모도비이나 랑안조 카르존리아 떼는 그그리
0: 두스케데 시에요레스 리그게
2: 된다 숨레라바 된다 숨주유비이네 기랑그 그승 지주시죠
0: 두스케데 시에요레스 우용게
3: 된다 당구디 라경고 잡시라 여자 다리 튼번에 제제 수로 마용 봐도 차라 밤구이 된다 니부디 랑가간리야 준요그 체배제 내슈고 용제 니에 가르시에바 상물로 칼은 니부제제 주부마도 주불로 처음용 된다 숨부디 주부카고 시라요리 선인의 제제 랑게 낙담제 구부인배 그지구이 뉴니시에베 된다 숨부디게 랑게 쭈뚜야 켈린 제비나 랑티조
0: 두스크데 시에브리스
3: 리그게
2: 차라밤야다 즈요 지규디 당린 슈투바 이내레 나담제 국주덥제 되구구유나 도그리 지카고리
0: 두스크데 시에요레스 오윤게
3: 랑게 카타비이나 덴덴 욕시 융크리
0: 두스크데 시에드즈마 리그게
2: 이내레 덴다디 켜는 주무두부드 마리 니에케 나로리야 동지지주제 게즈마 덴부 제비이나 다그마르베
0: 두스크데 시에브리스 송장게
1: 변조장게 우주제자 게시 라친베 제리야 가자나렌데 준비이나 나야 렘바메다
0: 두스크데 시에브리스 리그게
2: 리돌이야 동야나모 나야 떨리진 천지기야 유자 떨리딩이게 뇽슈레 미갸동지 사르주도그리
0: 두스크데 시에드잠바 대윤교긴 군진신다디게 게무쇼브리스 간다 리퀴리아 카달럽지 제니 그 삼루 규르트베야 요마레스 덴데 손자 디닝가 로가 슝다 칸리아 다 펩기기 토르샴제 두즈 치부차 서두잠바 신의 소소스 니가날 니가 침브리스 선이 쇼게 우윤게 쿠르츠 독도지스 리퀴게 준요기 체베제 봉규제제 리네버브리스 송장다 군진 창물로게 서지 담당부도 아니 군일이야 펩기 시서도 잠바 송장게 오용리야 달랑가간리야 고수리야 독자나야다 리퀴리야 카자나레 마용은 제거야기 가들럽지 제브리스 디네 우용다 리퀴 쿠니니 고진 징다 카드레제 베신리야 침부인브리스 송장다 고진 징 리딩 가송 팔로브리스 우용다 리퀴 쿠니니 베신 처리야 침베 langa kanla ya nisha shi nga tsi nin rutu zamba nyendar lishi sa rutu shi ne sa zugi rukhan so. Shagwa tegi yoris, namlaan cedu zamba shoga egto seche mutu nrugu yoris. Langa kanla liku ge u yungla ya sunbu shirasugu yoris. Tuzga de nimkashe chi rushi che cedu zamba Beijing khatrung ki chilo lunjo ni rukhan chili ya nezang ya che debris. Di gonda de liku ge tabzang la ya topje cedu zamba rukhan ki yogo chili ya mukzo shudim chi ge yogo di cha gyu ya chi suyo zang rukhan ki yogo di uyung ki desa yonje. Kira ki tsuyo kukbu di samba nao ku shivishtu. Nye me ta ya desa chi tra zang nga kane cha gyu gu ya chi nye chu. Tuzga de shivris. Uyung ki liku li ya Sheshe tanya da rukang ka yokbo ya da chigi samsu da ngosu je tongzi tingshe shulhaqsi chitabris. Sanyi nam se du zamba liku ka ya lan je tote zi se se du zamba uyung ka liku kangbay na lol je dan. Mi kyure uzu jebje de yon je. Langa kanli ya nga kongtu shita lan ju. Dari nga nini katron na lol rogo ya da. Dunda ge chenpo sun zang. Nye so ge ya ki. Lega nyenpo dinze ma je a. Tuskide ngaj chebris, likwe ge dinde kyunne che nyumindu. Tuskide lenge yoris, uyunge nye rangli ya tatanya ki sangda chi sugui, nye ngo chukzi chi chidu zamba, rangge kujyo me jeb cheche, taga rangli doya. Tuskide chebris, likwe ge dinde chi ya kye limbris, dinde kuni nye ge kachung liyan doya ki ndropche chebris. Ndropche kintres chebris in uyunge ndukzi nago tere chi Mibu chambadu chi, darsi gabo ya taja nagu tangyo ki zungu chi gun, lachin lukun ki gira chunra nungxin chi chi, re nagu hongu nalib chi gun, lakba ya sebu sele laga yungyo ki raga dribu charme, bejun chi ki, liku ge chakham sirdi sinsin suyo je, ni lembu nil chi ni, dojin gyab, da nagu tang drabu yungyo ki sugu de ya, re, zimu gyu me du dung chi gung, tom ki kibin drabu yung gyo de ya gira chunta chi jing. Choklam sang sang igun yung gyo chi gung, gyakba su su sukze le ring chi ki, ani wu yung ge le su lamdu chi chung mondib gu yu na, ting re la mo yung yu san re, duzga de jing gyo ki shok chang pung gyu gan la da. Wu yung da likui ge, ani che dinte chi pe che du zang ba, Dōgāng līyā gōngjā gēbjī nē sāng nē Bējīng kātrūng gī lōgō chō līyā jīmbu rīs. Lēwār chīk zī mājīng gōng līyā kār gī gōma chī dī tūng gī yō rīs. Tā Bējīng gī yūnchūng gī yīb dīng gō nē yāgu shirā yō rīs. Gīndē chō rīs nā kār gāng tōlā sībab zēmba dāng kār sūng wōb dōng chī xīng dīng rīng wā kōr yū shārān zhī mē sāng tā chūk chō xīng gā gōr gyū rī zēmba yō gōr Ji chi dun de ngao dung kang dirir, dar pen na cho gi gi nambar zha. Deku nyong be, kar ki chik ri ting, jin dung la so, go chun chik su cha. Zhung yun zon be, zhung min chor pa chi, xin lup ni gi rui zi kang nam ne, nga dang rui che zha yi nam ka gui. Lo dang jang gi chung ra kak nam la, chung so ngui ri na so jir pul pung, bo du dong zu ka chung sung be na, beng mi chi su kya cha de la kui. Dinde shi di yo riz. Gap tudu zamba da sachi kasaka la ya gunja tangu yu zang zhou da zong changma ya bungma jato yu ki karku chungu yu res. Lakbar du Beijing di hubi gyu ki kachung zoo chi hinpe kan la ya jikeba lenge bungching ki gondom jeje jesung jiki yu zang karku sungji di dambu shita yu res. Dene wu yung da likui nangmi jeje xinje karki gomachin dun la ya ledu zamba gusung mungmi 10중 업주 제지